hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 000 eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 000 eur!
1: A bez hesla!
3: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: Rok na plné gule. Toto je Rádio Rok.
1: Nerieš, neboj sa, to si sadne, aj keď niekedy

0: Radio Rock, Hex a Letná láska, a Lenka vám chce povedať niečo o svojich letných láskach, nech sa ti páči.
1: Vieš čo, ja by som radšej asi tie správy.
0: Áno, a ja by som vám, viete čo chcel povedať, že tí, čo ste v Bratislave, idete po Rožňavskej smere von z mesta, to je taká čerpačka začínaná S a končí HLL a tam sú policajti. Oni proste merajú rýchlosť, akože je to také overené miesto. Už ma tam párkrát lapili.
1: Ale dnes si to zvládol.
0: Dnes, lebo boli lámy pomaly predo mňou. Ďakujem vám, že chodíte pomaly a dodržiavate predpisy.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Od dodávateľov systému e-prihlášky bude ministerstvo školstva žiadať kompenzáciu. Potvrdil to pre TASR šéf rezortu Tomáš Drucker. Drucker zdôraznil, že v prípade e-prihlášky nešlo o fatálne chyby, ktoré by niekoho ohrozovali a nemali vplyv na výsledky prijímacieho konania detí do škôl. Rodičia sa kvôli chybám nevedeli dostať k výsledkom prijatia či neprijatia ich detí do škôl. Poľnohospodári krajín V4 chcú spoločný postup pri suchu aj mliečnej kríze. Zhodli sa na tom včera v Nitre predstavitelia poľnohospodárskych komôr Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Spája ich téma sucho, poklesu cien mlieka, vysokých výrobných nákladov a budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie. Hokejisti Nitry sa po tretíkrát v klubovej histórii predstavia v Lige majstrov. V prestížnej súťaži štartujú po 10-ročnej odmlke. Ich prvým superom bude už dnes švédsky majster Skellefteå. Vonku je príjemný 4. september, Bratislava 21 stupňov, aktuálne Trenčín 14, Nitra 18, cez deň sa to vyšplhá až do 32 stupňov, ale pozor, môžu prísť aj slabé zrážky. Novinky z dopravy tu máme tiež, teda ako čo je nové, lebo tieto kolóny sú non-stop. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou už teraz sa zdržíte 20 minút. Nehodu ste nám nahlásili za Huncovcami v smere do Kežmarku, radary na D1 za Širokým v smere do Fričoviec a v Sečovciach na hlavnom ťahu v smere do Dargova a máme aj jednu hliadku v Trenčine na Bratislavskej v smere do centra. Buďte na cestách opatrní, ide víkend, tak sa nikam neponáhľajte a nech to nie je na tú pokutu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: Ránečko, 4,5 minútky po 6. vás pozdravujeme.
1: Dobré ránko, prišlo to, bolo to náhle. Boli sme s frajerom na výlete, slnko, romantika, pohoda a on pokľakol. Ak sa vám teraz zastavil dých ako Tomáčovi, aj mne sa rovnako, normálne sa mi na chvíľku zahmlilo pred očami, keď som zrazu počula tú otázku, že vezmeš si ma?
0: Ja končím.
1: No, aj ja asi, lebo normálne mi zostalo ťažko. Ja som nie veľmi rozhodný typ ženy. So záväzkami mám naozaj že problém, aj v prípade, keď si mám zobrať na 2 roky viazanosť na paušál. Áno, veď každá žena snívame, že raz pokľakne. A aj toto bol len sen, chvala Bohu.
0: Jež, ja som chcel s tebou prestať pracovať. To by už nemalo pre mňa žiadny význam.
1: Ty, akože zásadne tu musia pracovať iba slobodné.
0: Áno, a vám sa tiež snívajú takéto chobotiny o vymyslených žiadostiach o ruku? Alebo o tom, ako vás zajali neandertálci? To, čo sa mne snívalo.
1: Toto bude asi, áno, od teba.
0: Dajte nám vedieť, čo sa vám sníva. Teraz úplne najväčšia pecka od AC/DC.

0: Áno, je tu veľká sranda v Rádiu Rok, lebo práve dohráva Chumba Wamba, máme 6.17 a dúfam, že ste si všimli, tak ako my s Lenkou, jednu vec, ktorá súvisí s Lackovou kotolňou.
1: Áno, Lacko už nemá toľko fyzickej práce, on tu s nami normálne vysedáva v štúdiu a tvrdí, že sa presunul do manažerskej roviny.
2: Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rok.
0: Ja som si tak všimol, že tvoja pracovná morálka, tvoje pracovné nasadenie, začiatok školského roka ako slabota. Že ty tu veľa akože neurobiš toho.
3: A prečo máš ten pocit?
0: Lebo ty tu sadkáš, kavičkuješ, vykecávaš, ale ty hovoríš, že ty máš manažerské teraz povinnosti skôr?
3: Môže byť, ale neviem, prečo to bereš tak, že manažerské. Tým, že ma nevidíš pracovať a keď ti vadí, že tu sedím, tak nemusím tu sedieť s vami.
0: Ale ja som rád, že tu sedíš, ale my sme tu aj rozprávali aj s Lenkou, aj s Osifonom, aj s Krtom, že ty už si vlastne v podstate v úlohe hudobného dramaturga. Že či aj k tomuto chceš niečo povedať?
3: Nie, to nechávam na vás. Ja sa venujem svojej práci a to, čo sa ti zdá, že nič nerobím, tak riešim aj cez telefón veci. Keď to bere, že to je manažerská práca, je to manažerská.
0: OK. Ale čo hovoríš na Lenku? Ale Lenka čo? Ako naskočila na ten vlak rozbehnutý rokový?
3: No, dobre na ňoho naskočil a dúfam, že z neho tak skoro ani nevyskočí.
0: O, co to sú prognozy toto?
3: Tak určite.
2: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Kapela Pretty Maids, Please Don't Leave Me, tak my vás neopúšťame. Dobré ránko z Rádia Rock, je 6:30.
1: Dobré ráno, dnes si pre istotu pribalte dážniky, nech už idete kamkoľvek, lebo bude zamračené, cez deň sa to vyšplhá až do 32 stupňov, ale môžu prísť aj slabé zrážky. Stále stojíte v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, na 20 minút zdržanie hlásite. Nehodu dokumentujú pred strážou v smere z Belej a za Huncovcami v smere do Kežmarku. Radar ste nám nahlásili pri Plavči v smere do Ľubotína a máme aj jednu hliadku v Prečine obojsmerne. Jazdite opatrne a keby niečo, tak sa nám ozvite.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: 6.47 z Rádia Rok, počúvate tú blatanku. Teraz si prosím vás predstavte, že vyhráte 136 tisíc eur, hej? Čo s nimi? Na čo by ste ich minuli?
1: No, Lenka hovorila, že ona by hneď išla na dovolenku, že by si zobrala voľno a na niekoľko mesiacov. No a náš Joško, jeden z tých veľkých výhercov, on je z Košíc. A to je proste radikálny východ a on ešte neminul všetky peniaze. Bolo ich veru dosť, lebo vyhral 120 tisíc eur.
2: No tak veľmi nám to pomohlo, lebo dačo sme potrebovali do bytu.
3: A čo dačo? Konkrétny buď počúvaj, však sme zvedaví.
4: 150 cm uhlopriečku.
2: Hej, aj.
3: Tak čo, telka bola za to, alebo čo, vázičky nové? Veď...
5: Aj chladnička.
2: Rozmýšľame aj nad autom.
3: Čiže vy ešte máte z tých peňazí, hej?
4: Ešte stále sú peniaze v kešeni.
5: Tam sa to dali deťom.
2: Neprepili sme ešte.
4: Dobre, dobre.
0: Ja mám tušaka, že Jošková žena trošičku to tam akože drží tú peňaženku, hej? Že preto to Joško ešte neminul všetko. Hlavne teda, že to neprepili.
1: Áno, to je najdôležitejšie. Ja by som doma ani nemohol povedať, že som niečo vyhral. By som to potom nemal.
0: By si to tajil?
1: Áno, to by som utajil a odsťahoval sa niekam preč. No, už tento pondelok, 7. septembra, to je ten veľký deň, hráme o rekordnú sumu, takú sme ešte v histórii Oplatí sa naladiť sa nemali.
0: Presne tak, tento pondelok po 15. môžete vyhrať 136 tisíc eur a čo je podstatné, nepotrebujeme počuť žiadne heslo.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: som hladný.
1: Ešte raz.
0: Je, už je minútka a pol po 7. Dobré ránko, rockery. Lenka sa teší, že urobí správy a potom urobíme ešte otvárací stup a pôjdeme sa naraňajkovať.
1: Juhu, oslava.
0: Juhu, ideme na to.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Daňové príjmy v auguste medziročne vzrástli o takmer 10%, čo predstavuje sumu takmer 1,3 miliardy eur. Oproti plánom však boli o vyše 200 miliónov nižšie. Podľa prezidenta finančnej správy Jozefa Kisa príjmy štátneho rozpočtu vzrástli najmä vďaka vyššiemu výberu DPH a dane z príjmov právnických osôb. Dozorná rada Volkswagenu odklepla plán budúcnosti firmy do roku 2030, ktorého cieľom je premena spoločnosti, zvýšenie efektivity a konkurencieschopnosti. Nemecký koncern plánuje do konca 10-ročia zrušiť po celom svete ďalších zhruba 50 tisíc pracovných miest. Český tenista Menšík postúpil do 3. kola US Open, zvíťazil 3-1 nad Rusom Rodionovom. Dnes bude zamračené, cez deň sa to vyšplhá až do 32 stupňov, takže teploty príjemné, ale môžu prísť aj slabé zrážky. Poďme spoločne aj na cesty. Kolóny hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte pol hodinu. Aj pri Veľkom Šariši v smere do Prešova sa zdržíte asi 20 minút. Nové nehody ste nahlásili v Liptovskom Mikuláši na kruhovom objazde nad D1 v smere do Demenovej a na vjazde do Slanského Nového Mesta z Kalše. Nehodu dokumentujú aj pred strážou v smere z Belej, kde sa zrazili dve osobné autá. Úsek hlásite neprejazdný a obídete to popod Strečno a máme aj jeden radar v Košiciach na konci Herlianskej v smere na Sečovsku. Dávajte si pozor a keby niečo, volajte.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 4 minútky po 7. Dobré ránko, veríme, že táto infoška vám isto neušla.

0: Zara Rollins zverejnila na svojom Instagrame obrúčky, teda je z nej vydatá pani. Zobrali sa s Pavlom Nedviedom tajne v Taliansku a ja som sa jej pýtala, že aké komplimenty ona tomu svojmu pánovi manželovi vie dať.
1: Myslím si, že ho vždy poteší, keď mu poviem, že pekne voní. Na tom si tak akože dosť potrpí. A potom samozrejme tá klasika, keď trafí dobre kombináciu oblečenia.
2: No, tak skoro ako u nás doma. Voňaví rockery, aj čo ste pekne oblečení. U Darinky už teraz definitívne nemáte šancu. Našla si Pavlička Nedvieda.

0: Dobré ránko, rockery. V rádiu Rock Verve a Bittersweet Symphony. Máme 19 minút po 7.
1: Fajčenie na záchodoch sme asi zažili viacerí. Ale v lietadle? Nedávno vyšla správa, že jeden pasažier si počas letu do Gdaňska bez rešpektu zapálil cigaretu. Po pristáti ho samozrejme čakalo také milé, nemilé prekvapenie v podobe pokuty.
0: Ale akože veľký frajer. A koľko dostal, vieme?
1: Vieme, bola to drahá cigaretka, 116 eur.
0: A ja to stále hovorím, že fajčenie je škodlivé, nefajčite, škodí to vašej peňaženke. A my si teraz, Lenka, dáme tvoju obľúbenú kapelu.
1: Tak, tak. Blink-182, The Rock Show, majte pekný deň, rockery, toto je ono.

0: Sing a kapela Trevi, zdravíme vás z Rádia Rock, máme pol 8. Nezabudnite si poslať SMS-ku aj teraz, lebo 136 000 eur v Oplatí sa naladiť sa môžeš vyhrať tento pondelok 7. septembra.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už pondelok je v hre rekordných 136 000 eur.
2: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 000 eur!
2: A bez hesla!
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke biele hrozno bezjadierkové iba euro 69 za 400 gramov. Bravčové pliecko bez kosti len 2,99 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
0: Minútka a pol, o pol 8 a Lenka mi chce povedať, že dnes budem mať v Šamoríne pekný event, lebo nebude mi pršať.
5: No to ti úplne nezaručím. Pre istotu si zober niečo na seba, nejaký dážniček so sebou, pretože bude zamračené, cez deň sa to síce vyšplhá až do 32 stupňov, ale môžu prísť aj slabé zrážky. Ideme aj na cesty. Pol hodinku si postojíte v kolónach na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, aj v Banskej Bystrici pri Šálkovej v smere do centra. Na viazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte 20 minút a takisto 20 minút sa zdržíte pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Máme aj obmedzenie v Bratislave na obchvate pri letisku v smere do Senca, hlásite odstavené nákladné auto. Dávajte si pozor a keby niečo, volajte.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: 7.46, Green Day vždy poteší každé rockerské srdiečko. Áno, áno, sú to oni, chlapci zlatí. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli do ranného roku. No a teraz už si dajte hlasnejšie rádio, pretože to budete potrebovať.
1: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
2: Áno, a okrem vás je na cestách aj náš milovaný Speedy a dnes počúva toto.
0: Ja asi tuším a dúfam, že tušíte aj vy. Viete, čo to bolo?
2: Ak áno, píšte nám na WhatsApp 0905 277 377. Vyhrať môžete fľašku Rádia Rock.
1: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Red Hot Chili Peppers, Tell Me Baby, What's Your Story je tesne pred 8. Svoje story si pripravila aj Lenka. V správach máme radosť.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Na mieste plánovaného úseku diaľnice D4 Bratislava Rača Záhorská Bystrica robia podrobný inžiniersko- a hydrogeologický prieskum, ktorý potrvá 3 roky. Desiatky vrtov podľa ministra dopravy Jozefa Ráža podrobne zmapujú nielen geologické pomery, ale aj vodný režim. Norsko zavedie dočasné hraničné kontroly pred pohrebom zosnulého kráľa Haralda V. Kontroly budú trvať od piatka do 14. septembra. Cieľom opatrení je zabrániť vstupu do krajiny osobám, ktoré by sa mohli pokúsiť narušiť priebeh pohrebu, ktorý sa uskutoční budúcu stredu. Futbalisti OSC Lille, ktorí budú superom Slovana Bratislava v Lige majstrov, zvíťazili na ihrisku Toulouse 1-0. Lille sa vďaka triumfu priebežne posunulo na čelo tabuľky so 7 bodmi. Dnes bude oblačno až zamračené, výnimočne aj slabé zrážky, ale teplo, najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov. Sme s vami aj na cestách a vy stále stojíte v kolónach v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky 20 minút. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte 3 štvrte hodinu. V Košťanoch nad Turcom v smere do Martina 20 minút. V Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra 45 minút. Na viazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte pol hodinu. Pri Veľkom Šariši v smere do Prešova 20 minút. V Prešove na Duklianskej v smere do centra 20 minút. A v Košiciach Barci v smere do centra 20 minút. Máme nahlásené aj obmedzenia v Bratislave na obchvate pri letisku v smere do Senca je odstavené nákladné auto. Na D1 pred Hlohovcom v smere z Trnavy je v pravom pruhu odstavený kamión a na R1 pred Bábom v smere z Nitry sú na ceste gúrtne z kamióna. Dávajte si pozor a keby niečo, tak sa nám ozvite.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: Minútka po 8, dobré ránko. A máme tu ďalšiu otázku, ktorá súvisí vo vzťahu muž-žena, však?
2: Dobré ránko, áno. Zaujíma ma, že na ktorej strane postele spíte?
0: No a teraz, že ako sa na to pozeráš? Ja keď spím,
2: áno,
0: tak Sandrika je po mojej ľavici, čiže ja som na pravej strane 100%.
2: Logicky. Ja tiež ako žena spím na ľavej strane. Muža nemám, ale keby ho mám, tak spí po pravej strane. Ale akože v poslednom čase toho veľa nenaspím a tak si o spánku aspoň čítam a odborníci na spánok prišli na to, že tí, ktorí spávajú na ľavej strane postele, sú viac optimisti. No. Takže v tomto vzťahu, Tomáčo, ja optimista.
0: Ty si optimista, ale absolútne to neplatí, lebo Sandrika tiež veľa toho nenaspí. Aha. Ani ty, ale môžeš vypiť viacej kávy. A ku kávičke vám posielame ďalšiu rokovú bombu. Twisted Sister, We Are Not Gonna Take It.

0: Hlasivky vykričané, tak ako sa na dobrý piatoček patrí o tomto čase 8.13, nie? Tak to ráno sa poriadne vyhulákať treba.
1: Marilyn Manson.
0: Áno, pozdravujeme vás z raného roku. Bol tu Marilyn a je tu Lenka Tomáčo a okrem nás dnes opäť prišiel do Rádia Rock aj Speedy Gonzales.
2: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
1: No a toto dnes počúval.
0: Výklik na tretie. Asi už tušíme, ale na linke máme Mirku. Ahoj. Prosím ťa, ty kde si? Ty niekde
1: testuješ. V jaskyni.
0: Asi.
3: Testujem, akurát idem dceru hodiť do školy.
1: No tak ja vieme, že máš povinnosti, tak keď nám teraz šikovne povieš, čo počúval ten Speedy.
3: Tak podľa mňa počúval Horký, že slíže vlak. Rúdi sa vlak, strach a rôza si to brúsi po kraji,
1: podivný hlas hlási. Tak, dievčence, dávajte si pozor aj na tej tretej kolaji. Flašku vám posielame, čo s ňou urobíš, komu ju dáš, necháš si, hovor.
3: No, tak nechám si ju, čo iné. Ja som to vyhrala, ja som to uhádla. Čo sa budem deliť?
1: Ja som mama. Ja som myslel, že to dcere dáš do tej školy.
3: Asi si ju staršia čmajzne, to zase nepochybujem. Určite tam má furt nejaké zašpinené, stratené, takže... Ale tak oficiálne pre mňa.
0: Presne tak, uži si ju, Mirka, my ti hráme Horký, že slíže. Ahoj.
3: Ďakujem, čaute.

0: Kapela Buža Swallow, hráme si perfektne, máme dve minútky pred pol deviatou, pozdravujeme z Rádia Rock.
1: Dobré ránko.
0: Lenka, dnes bude aké počko, dobre?
1: Dobre.
0: No, to je také akože relatívne, nie?
1: Teraz to trošku rozmením na drobnejšie, áno. Pribalte si pre istotu dážniky dnes so sebou, pretože bude zamračené, ale teploty príjemné, vyšplhajú sa až do 32 stupňov, ale pozor na tie slabé zrážky. Ideme na cesty, kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte hodinu. 20 minút čakáte na viazde do Popradu z Hozelca a v Prešove na Sabinovskej v smere do centra. V Bratislave v tuneli Sitina v smere na most Lanfranconi hlásite dve nehody za sebou. Tunel je v tomto smere uzavretý, obídete to cez mesto, kde ale samozrejme treba rátať s kolónami. Nehodu dokumentujú aj v Liptovskom Petre v smere do Vavrišova a v Košiciach na križovatke Poštová Mojzesová, ale aj na južnej triede pred Cintorínskou v smere z Rastislavovej. Posledná nehoda je v Kapušanoch na hlavnej križovatke v smere do Prešova, kde

0: Pre na most Lanfranconi hlásite dve nehody za sebou. Tunel je v tomto smere uzavretý, obídete to cez mesto, kde ale samozrejme treba rátať s kolónami. Nehodu dokumentujú aj v Liptovskom Petre v smere do Vavrišova a v Košiciach na križovatke Poštová Mojzesová, ale aj na južnej triede pred Cintorínskou v smere z Rastislavovej. Posledná nehoda je v Kapušanoch na hlavnej križovatke v smere do Prešova, kde tiež treba rátať so zdržaním. Cestári pracujú na D2 za Malackami v smere do Stupavy, blokovaný je pravý pruh a máme tu aj pár radarov za Trnavou v smere do Dolnej Krupej obojsmerne, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, Vachnovej obojsmerne, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere von z mesta a na vjazde do Michaloviec z Vinného. Šťastnú cestu a keby niečo, ozvite sa.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Sex Pistols z Rádia Rock o 8.44. Takto si presne predstavujem ideálny piatoček, verím, že aj vy. Inak ja neviem, že prečo majú chlapi pocit, že my ženy sme v športe úplne mimo. Takzvané v offside.
1: Včera sme riešili v našej rubrike Lenka v offside jednotlivé futbalové posty. Lenka si napríklad mýlila stopera so stopárom, tak sme jej zavolali Origoš, stopera, futbalistu, legendárneho Jana Ďuricu.
0: Čo je to ten stoper?
2: No stoper, no tuto v rádiu ma ináč volajú štarter, že? Toto prischal mi taká prezvuka, že už som štarter, už nie som stoper. Ale stoper, no preto som stoper, alebo bol som stoperom, lebo som sa snažil zastaviť útočníkov. A robím to aj vo vzťahu, keď niekedy Dianka chce mi niečo povedať, chce ma prevalcovať, tak ktorý je hovorím, že stop. Už zastavím, takže preto celý život som vlastne dá sa povedať stoperom.
0: No dobré, ale Dianka by chcela skórovať asi, nie? Alebo...
2: Ja už som skoroval dvakrát, máme z toho dvoch synov.
0: Ale počkaj, ona...
2: Čiže ja už som dosť doskoroval.
0: Ale toto sa nedieje napríklad v hádkach, vieš, že ona si myslí, že má pravdu, ide už na tú bránu, ako keby dať ten gól a teraz ty ju stopneš, že čo?
2: Ešte, akože veľa vecí som sa pri nej naučil a robí ma lepším človekom, ale niekedy musím stopnúť, lebo veľmi veľa a často skáče do reči. Ona je v tom teda špecifická. A ja, ona keď mi skočí do reči, tak ja úplne zabudnem, o čom som chcel rozprávať, čo som chcel povedať. Takže tu ju musím veľakrát stopnúť a ona sa vtedy uvedomí.
0: Čiže stoper je obranca?
1: Áno!
2: Tak, máme to.
1: Je to tu.
0: Ďakujem.

0: Krátko pred 9 v rannom roku počúvate túto pecku, teraz tak jemne, nežne. Ja verím, že tie výšky ste dávali s Freddym, hej? Ja vždy inak, keď počujem túto pecku, tak si spomeniem, ako ma tu moji drahí kolegovia šikanujú vrátane Tomáča a skúšajú ma vždy zo športov a športovej terminológie. A raz sa ma pýtali, že za koho hrá Juraj Slafkovský? A ja taká úplne rozbehnutá som odpovedala, že Bohemian Rhapsody. No, už teda viem, že je to Montreal Canadiens. Poučená, naučená, poďme radšej na tie správy.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
0: Progresívne Slovensko chce novelou ústavy presadiť, aby predsedom alebo podpredsedom parlamentu nemohol byť poslanec obžalovaný z korupcie alebo trestných činov verejných činiteľov. Opozícia reaguje na výpovede svedkov v kauze Očistec proti Tiborovi Gašparovi. Gašpar konštatuje, že nič z toho, čo sa mu kladie za vinu, nie je pravda. Požiar lesa v južnej časti Slovenského raja už majú hasiči pod kontrolou. Večer na mieste dohášali skryté ohniská a situáciu ďalej monitorujú. Oheň sa v sedle Pukanec od stredajšieho popoludnia rozšíril na ploche 1,5 hektára v prvom stupni ochrany prírody. Oheň zrejme založili zberači plodov. Poľsko v reakcii na nedávne ruské agresívne kroky posilní ochranu svojho vzdušného priestoru. Poľsko opäť zachytilo nad Baltským morom ruské prieskumné lietadlo. Dnes bude zamračené, cez deň sa to ale vyšplhá na krásnych a príjemných 32 stupňov Celzia, ale môžu prísť aj slabé zrážky. Ideme na cesty, vy stále stojíte v kolónach na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, kde sa zdržíte 20 minút. Nehodu ste nám nahlásili za Podhoranmi v smere do Dolných Lefantoviec. V Bratislave v tuneli Sitina buďte opatrní, v smere na most Lanfrancony hlásite dve nehody za sebou. Tunel je v tomto smere uzavretý, obídete to cez mesto, kde treba ale rátať samozrejme s kolónami. Cestári pracujú vo Vranove nad Topľou na dlhej obojsmerne a v Snine rátajte pre jarmok s viacerými obmedzeniami. Radar ste nám nahlásili na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie v smere do Bábu, v Košiciach na Palackého v smere do centra a tiež v Košiciach na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej. Dávajte si pozor a keby niečo, tak sa ozvite.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Máme po 9. a v nedeľu opäť štartujeme starú dobrú reláciu Classic Rock Show, ktorá bude od 20. do 22. To znamená tie najväčšie hity z obdobia rokov 60. až 90.
0: Na scénu opäť nastúpi náš výborný kolega Jedinečný hlas, ktorý bol členom hudobného zoskupenia Rýchla Rota Roba Rota.
2: Čiže počuť budete pikošky k jednotlivým pesničkám, zaujímavosti z nahrávania, plus ako tie skladby vlastne vznikli, to všetko vám bude rozprávať legendárny Robo Rot.
0: Túto nedeľu 6. septembra od 20. do 22. bude v Rádiu Rock Classic Rock Show.
1: Ranný rok.

0: 9.15, dobré ránko, rockery. Ak náhodou o tomto čase vstávate, tak závidíme, áno. Ale chcem sa spýtať, že či Ježiškovi ešte píšete listy, pretože už nemusíte, Ježiško je moderný. Tento týždeň sme v rannom roku hovorili o aplikácii, ktorú vynašli, kde si môžete četovať s biblickými postavami, napríklad s Ježišom a po priplatení aj so Satanom. A ja som pátrala ďalej, že čo všetko umelá inteligencia dokáže, aké rôzne aplikácie ešte existujú. Tomáčo, počúvaj. Je naozaj zostavený rebríček takýchto zvláštnych aplikácií. Napríklad existuje pomocka na generovanie predpovedí do koláčikov šťastia.
1: Nie, tak to tie koláčiky šťastia sem s nimi.
0: Predstav si teraz, že otváraš nejaký koláčik šťastia, vygeneruj teraz našim poslucháčom, našim rockerom niečo do krásneho víkendu.
1: A otvoríš to v tom koláčiku šťastia.
0: A tam je?
1: Tam je láska a veľa dobrej rockovej hudby a fantastický koncert Red Hot Chili Peppers.
0: Takto si predstavuješ koncentrované šťastie víkendové.
1: Áno.
0: Dobre, a potom ešte existuje aplikácia, ktorá ti pomôže poriadne si poumývať zuby.
1: Tak toto by sme mohli dať napríklad môjmu synovi, ktorý aj 3 dní je bez umytia zubov. Áno, je to tak, priznanie rodinného charakteru. Čistite si všetci zuby aj ráno, aj večer.
0: Aj medzizubne.

0: teraz tie imaginárne bicie pred sebou, že hej, vidím to úplne, ja už som sa až zadýchala z toho. 9.28, počúvate ranný rok a teraz si zoberte do ruky telefóny a viete, čo máte robiť?
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
2: A bez hesla!
0: Dnes nás čaká taký zamračený piatok, ale bude príjemne teplo. Cez deň sa to vyšplhá až do 32 stupňov a môžu prísť aj slabé zrážky. Ideme spolu na cesty. Novú nehodu nám hlásite na výjazde z Nitry do Cabaja Čápora na križovatke na R1. A v Bratislave v tuneli Sitina v smere na most Lanfrancony hlásite dve nehody za sebou. Blokovaný je tam pravý pruh. Samozrejme, rátajte s kolónami, a to aj na starej ceste. Nahlásili ste nám radary na D1 pri odpočinu.

0: 2 stupňov a môžu prísť aj slabé zrážky. Ideme spolu na cesty. Novú nehodu nám hlásite na výjazde z Nitry do Cabaja Čápora na križovatke na R1. A v Bratislave v tuneli Sitina v smere na most Lanfranconi hlásite 2 nehody za sebou. Blokovaný je tam pravý pruh. Samozrejme, rátajte s kolónami, a to aj na starej ceste. Nahlásili ste nám radary na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, na R2 pred Kriváňom v smere z Detvy, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku a v Košiciach na Sečovskej v smere do centra. Dávajte si pozor a keby niečo, volajte.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: 4:44 papričky v Rádiu Rock musia byť, nech máme ten piatok a víkend trošičku pikantnejší. Počúvate Ranný Rock s Tomáčom Malenkou.
1: Zajtra večer nás čaká liveka v Rádiu Rock. Začíname o 20. Lenka, čo tam máme?
0: Bude to úplne najlepšie, čo bolo v rámci projektu MTV Unplugged.
1: Je najväčšie rockové pecky iba s akustickým sprievodom. Je tam toho veľa, napríklad aj Lenny Kravitz.
0: Poteší vás aj Bryan Adams s týmto legendárnym songom.
1: Tak nezabudnite, rockery, zajtra večer Radio Rock Live MTV Unplugged o 20. iba Radio Rock.

0: Kabáti z Rádia Rock takto krátko pred 10. Inak v októbri prídu v rámci svojho turné aj na Slovensko, zahrajú v Bratislave, Trenčine, vo Zvolene, Košiciach aj v Poprade. Toľko hudobné správy, no a teraz poďme na tie životné.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
0: Na mieste plánovaného úseku diaľnice D4 Bratislava Rača Záhorská Bystrica vrátane plánovaného tunela Karpaty začína prebiehať podrobný inžiniersko- a hydrogeologický prieskum. Potrvá 3 roky. Po ukrajinskom dronovom útoku vypukol požiar ropného skladu v Čiernomorskom prístavnom meste Soči na juhu Ruska. Miestni obyvatelia na sociálnych sieťach informujú o explóziách a veľkom požiari. Slovenka Rebeka Šramková s Češkou Lindou Noskovou končia vo štvorhre na US Open, keď už v prvom kole podľahli americkej dvojici Robin Montgomery a Ashlyn Kruger. Dnešné počasie bude oblačné až zamračené a výnimočne počítajte aj so slabými zrážkami, ale teplo od 27 do 32 stupňov. Máme aj dobré správy. Nehoda je odstránená v Bratislave v tuneli Sietina v smere na most Lanfranconi, ale treba počkať, kým sa rozpustia kolóny. Novú nehodu ste nahlásili v Ružomberku na nábreží pri nemocnici v smere do Ivachnovej, kde sa zrazila sanitka s osobným autom. Cestári pracujú v Bardejove na Priemyselnej na kruhovom objazde a máme tu aj 3 radary na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na R1 pri Bábe v smere do Šoporne a na výjazde z Vojčíc do Hriadok. Buďte na cestách opatrní a s ranným Rokom a Tomáčom sme tu opäť po víkende.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke 7 Days Croissant rôzne druhy iba 39 centov. Matony minerálna voda len 45 centov za 1,5 litra. A staropramen Smíchov iba 45 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Ranná show, ktorá má gule.
1: Jeden pasažier si počas letu do Gdaňska bez rešpektu zapálil cigaretu. Po pristáti ho samozrejme čakalo milé, nemilé prekvapenie v podobe pokuty.
2: Ale akože veľký frajer, a koľko dostal, vieme?
1: Vieme, bola to drahá cigaretka, 116 eur.
2: Ja to stále hovorím, že fajčenie je škodlivé, nefajčite, škodí to vašej peňaženke.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Lenka si napríklad mýlila stopera so stopárom, tak sme jej zavolali Origoš stopera futbalistu legendárneho Jana Ďuricu.
3: Bol som stoperom, lebo som sa snažil zastaviť útočníkov. A robím to aj vo vzťahu, keď niekedy Dianka chce mi niečo povedať, chce ma prevalcovať, tak vtedy hovorím, že stop, ju zastavím.
1: No dobré, ale Dianka by chcela skórovať asi, nie? Alebo...
3: Ja už som skóroval dvakrát, máme z toho dvoch synov.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Potom ešte existuje aplikácia, ktorá ti pomôže poriadne si poumývať zuby.
2: Tak toto by sme mohli dať napríklad môjmu synovi, ktorý aj 3 dní je bez umytia zubov. Áno, je to tak, priznanie rodinného charakteru. Čistite si všetci zuby, aj ráno, aj večer.
1: Aj medzizubne.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rok. Rádio Rok. Dopravný servis.
4: Poďme zmapovať, ako to momentálne vyzerá na slovenských cestách. Zdravím rockerov, máme 6 minút po 11. Nová nehoda pribudla na výjazde z Kamenice nad Hronom v smere do Sálky. Staršie nehody odstraňujú v Holíči na križovatke Kátovská Mlynská, na D1 za Latcami v smere do Púchova, za Košicami Šacov v smere do Malej Idy a v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere von z mesta. Pripravte sa aj na 15-minútové kolóny, zdržíte sa na výjazde do Krasnian v smere zo Žiliny. Za Svinnou smere do Mníchovej Lehoty opatrne, tam je na ceste odstavená cisterna a stacionárne vás môžu namerať na R1 pri Seredi v smere do Vlčkoviec, na R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Beladíc, na D1 za Levočov v smere do Spišského Štvrtka a v Košiciach na Sečovskej v smere do centra. V tejto chvíli je to všetko, ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Šoferujte bezpečne.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rock. Rádio.

hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rock.

0: dopravný servis.
1: Nehodu v tejto chvíli dokumentujú v Bratislave na ulici Svornosti v smere na Popradskú. Ďalšia je pred Hrubým Šúrom v smere zo Zlatých Klasov, ale nehoda sa stala aj pred Dunajskou Stredou v smere z Ohrád a pred Hrhovom v smere z Turne nad Podbou. Ďalšie nehody dokumentujú v Bratislave na obchvate za výjazdom Gagarinova v smere na Zlaté Piesky, kde sa zrazili dve osobné autá. Počítajte tam s kolónami. Nehodu dokumentujú na výjazde z Nitry do Cabaja Čápora na križovatke na R1. Tam sa zrazili dve osobné autá. Cestári pracujú na výjazde zo Serede do Šintavy. Tam sa zdržíte asi pol hodinku. Radary máme hlásené na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo v smere do Maďarska, na R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Beladíc. Ďalej na hlavnom ťahu pri Trenčianskych Miticiach v smere do Svinnej. Radar je aj na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Beladíc, na R1 pred Čaradicami v smere z Hronského Beňadika a posledný, o ktorom vieme, je v Dolných Plachtinciach v smere do Veľkého Krtíša. Na záver dopravného servisu ešte policajné hliadky. Jedna je za Gabčíkovom v smere do Baky, ďalšia za Sklabinou v smere do Malého Krtíša a posledná, o ktorej vieme a o ktorej chceme, aby ste vedeli aj vy, je v Malužinej v smere do Kráľovej Lehoty. Z dopravy všetko, ak by ste vedeli o niečom ďalšom, dajte nám to vedieť, napríklad aj na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko. Rádio

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
0: Roborod v Rádiu Rock.
3: To sa mám uvádzať sám.
4: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
3: Tak sme sa konečne dočkali, je tu vytúžený piatok, viem, že to viete, ale toto je prvý septembrový piatok. Je 13 hodín, úplne ideálny čas na hodinu rokovej histórie, všetko je ready, poďme na to.

0: dopravný servis.
1: Nehoda sa stala na začiatku Magnetovej v smere z Vajnorskej, a to v Bratislave, ďalej za D1 na Chminianskej Novej Vsi v smere do Prešova. Tam treba počítať so zdržaním. Nehody dokumentujú pred Hrubým Šúrom v smere zo Zlatých Klasov, pred Dunajskou Stredou v smere z Ohrád, ďalej na výjazde z Nitry do Cabaja Čápora na križovatke R1, kde sa zrazili dve osobné autá, a tam treba počítať aj s kolónami. Ďalšie nehody dokumentujú pred Žarnovicou v smere z Novej Bane, tam sa zrazil motorkár s osobným autom, počítajte so zdržaním, a aj pred Hrhovom v smere z Turne nad Bodbou. Kolóny sa vytvorili na výjazde do Hlohovca z D1, kde sa zdržíte približne 4 hodiny. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny je to rovnako približne na 15 minút. A tiež so 4-hodinovým zdržaním rátajte v kolóne na výjazde do Popradu z Hozelca. No a na záver ešte jeden radar, ktorý na vás číha na výjazde z Revúcej do Mokrej Lúky. Želáme šťastnú jazdu, a ak by ste o cestách vedeli ešte viac, tak nám to dajte vedieť, napríklad aj na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Takto pred 4 rokmi sa skončila súdna ťahnica ohľadne ikonickej fotografie na obale albumu kapely Nirvana Nevermind. Plávajúce dieťatko, dnes už zrelý, respektíve stále nezrelý tridsiatnik Spencer Elden, žaloval kapelu už niekoľkýkrát a aj tentoraz mu sudca žalobu zamietol. Spencer tvrdil, že jeho objavenie sa na obale predstavuje sexuálne zneužívanie detí, na čo mu sudca povedal, že prišiel dosť neskoro po tom, ako ten pocit mal, že bol zneužitý. Predpokladám, že skúsi ešte niečo vytiahnuť. Kapela sa s ním vyrovnala už mimo súdne, nakoľko mu podľa neho zasiahli do dôstojnosti, keďže na obale je vyzlačený na kompletku. Dobre, ako všetci vieme, vtedy nemal ešte ani rok. Vlastne len pokračuje v tej ikonickej fotke, na obale pláva za dolárovou bankovkou a teraz sa snaží takisto niečo získať. Evidentne ani teraz toho nič nebude, my si v Rádiu Rok niečo z tejto dosky zahráme, lebo máme na vec názor iný.

4. septembra v roku 2008 sa konala aukcia rokových memorabilií. Za 280 000 libier sa vydražila prvá gitara Fender Stratocaster, ktorú na konci show v Severnom Londýne v 67. zapálil Jimi Hendrix. Vydražila sa aj prvá manažerská zmluva kapely The Beatles, ktorú podpísali všetci štyria členovia a ich manažer Brian Epstein. Nového majiteľa vyšla len na 240 000 libier. Snáď to bolo aj viac, ako bol honorár Beatles v predmetnej zmluve. Anyway, keď už o nich hovoríme, jednu od nich si v Rádiu Rock aj dáme.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Včera bol ten malý, dnes je ten ozajstný, dočkali sme sa, áno, piatok, tak ja som Sifón, budeme tu spolu až do 17. A samozrejme, okrem iného, si budeme perfektne hrať a teraz tak jedným okom pozerám na ten playlist, tak čaká nás napríklad Steve Miller Band, Kabát, The Clash, samé dobré veci, ale takto o 14. podľa mňa treba aj sa poriadne nakopnúť, lebo ten obed, útlm a neviem čo všetko možné, nemožné, tak kapela Rammstein sa o to určite postará. Tak dajte hlasnejšie rádia a užívajte si piatok.
3: Toto je Rádio

Du hast mich. Du hast mich.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Jeden pasažier si počas letu do Gdaňska bez rešpektu zapálil cigaretu. Po pristáti ho samozrejme čakalo milé, nemilé prekvapenie v podobe pokuty.
2: Ale akože veľký frajer, a koľko dostal, vieme?
1: Vieme, bola to drahá cigaretka, 116 eur.
2: Ja to stále hovorím, že fajčenie je škodlivé, nefajčite, škodí to vašej peňaženke.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Lenka si napríklad mýlila stopera so stopárom, tak sme jej zavolali Origoš stopera, futbalistu legendárneho Jana Ďuricu.
3: Bol som stoperom, lebo som sa snažil zastaviť útočníkov. A robím to aj vo vzťahu, keď niekedy Dianka chce mi niečo povedať, chce ma prevalcovať, tak vtedy hovorím, že stop, ho zastavím.
1: No dobre, ale Dianka by chcela skórovať asi, nie? Alebo...
3: Ja už som skóroval dvakrát, máme z toho dvoch synov.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Potom ešte existuje aplikácia, ktorá ti pomôže poriadne si poumývať zuby.
2: Tak toto by sme mohli dať napríklad môjmu synovi, ktorý aj 3 dní je bez umytia zubov. Áno, je to tak, priznanie rodinného charakteru. Čistite si všetci zuby, aj ráno, aj večer.
1: Aj medzizubne.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio
4: Rock. Oslav s nami 30. výročie značky Parkside. Zastav sa v Lidli a získaj zľavu 30% na vybrané batérie. Ulov si aj prémiovú zlatú edíciu Parkside, ktorá ťa naozaj dostane. Akcia platí celý týždeň vo všetkých predajniach Lidl. Lidl sa oplatí.
0: Rádio Rock. Dopravný servis.
5: Nehoda sa stala v Pezinku na Bratislavskej za Teskom v smere do centra, ďalej na R1 pri Lehôtke pod Brehmi v smere do Žarnovice, kde sa zrazil kamión s osobným autom. Počítajte tu s kolónami. Ďalšie nehody v Starých horách v smere na Donovali, ale aj v Košiciach na Štefánikovej v smere na Gorkého. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej pri motokárach v smere von z mesta a ďalej na R1 pred Žarnovicou v smere z Novej Bane, kde sa zrazil motorkár s osobným autom. Je tam blokovaný ľavý pruh a zdržíte sa približne hodinu. Kolóny sa už stihli vytvoriť na vjazde do Hlohovca z D1, je to približne na 15 minút. A ďalšie sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi 20 minút, ale aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej, tam je rovnako 20 minútové zdržanie. Cestári v tejto chvíli pracujú na D1 pred Voderadmi v smere zo Senca. Na R1 za jazdom Žiar nad Hronom v smere do Lehôtky pod Brehmi je na ceste odstavený kamión a na ceste sú aj kusy plastu. Dajme si na záver ešte dva radary. Jeden je na D1 pri Lúke v smere do Nového mesta nad Váhom a ďalší v Hradišti, a to obojsmerne. Z dopravy všetko. Ak by ste o cestách vedeli viac, tak nám to dajte vedieť, a to napríklad aj na našom bezplatnom čísle. Šťastnú jazdu!
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
2: 136 tisíc eur, to je suma, o ktorú budeme hrať v pondelok 7. septembra, klasika po 15. Telefón sa dvíha do 10 sekúnd, ale pozor, tentokrát je to bez hesla, takže my voláme a vy zdvihnete napríklad halo, kto je tam, je to úplne na vás, ale samozrejme tých 10 sekúnd stále platí. Tak ja určite odporúčam čeknúť aj web oplatisanaladica.sk, kde nájdete všetky infošky a samozrejme aj zvýhodnené balíčky SMS-iek. Takže budem držať palce. V pondelok sa hrá o strašne veľa peňazí a strašne by som chcel, aby mal niekto úsmev od ucha k uchu. Pondelok 136 tisíc eur.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Faith No More z Radia Rock, na parádu si hráme. No a teraz si dáme moju obľúbenú vec z roku 2002. To je rok, kedy kapela System of a Down vydala album Toxicity. Inak ten album som zodral, CDčko. Tak som ho počúval stále do kolečka. Hity ako Toxicity, Sugar, Atva. Ale teda aj ten môj obľúbený. Ten sa volá Aerials. Práve si ho hráme z Radia Rock.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: V Rádiu Rock máme vynovenú rannú show, myslím, že ste to zachytili, ale vynovené máme ešte niečo iné. Aj nedeľnú Classic Rock Show. Bude sa vám totižto prihovárať náš kolega Roborod a do toho budete počuť to najlepšie z rokov 70., 80. a 90. Takže čo to zaujímavé sa ešte aj k tomu dozviete, tak ešte raz si to zopakujme. Classic Rock Show s Robertom Rotom už túto nedeľu o 20.
3: Toto

0: dopravný servis.
1: Nehoda sa stala na výjazde z Dohnian do mestečka. Počítajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Ďalšia je za Santovkou v smere do Levíc, ale aj v Kysuckom Novom meste na ulici Dlhomíra Poľského v smere do centra. Nehoda je aj na výjazde do Liskovej z Liptovskej Teplej a v Michalovciach na konci Močarianskej v smere do centra. Tam počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Ďalšie nehody dokumentujú na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec, kde sa zrazili dve dodávky, počítajte tam so zdržaním. Na R1 pred Žarnovicou v smere z Novej Bane sa zrazil motorkár s osobným autom, je tam blokovaný ľavý pruh a zdržíte sa približne hodinu. No a ďalšiu nehodu dokumentujú aj na D1 za Chmiňanskou Novou Vsou v smere do Prešova, kde sa zrazili dve osobné autá. Je piatkové popoludne, čiže pribudli nám aj kolóny, a to na R7 pri Šamoríne v smere do Holíc, kde sa zdržíte asi 15 minút. Na 20 minút to vyzerá na vjazde do Hlohovca z D1. Približne hodinové zdržanie je na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Ďalej na vjazde do Ružomberka z Hubovej, tam sa zdržíte asi pol hodinu. A na vjazde do Popradu z Hozelca je zdržanie približne 15 minútové. Pozor na D2 za Stupavou, kde sa v smere do Bratislavy presúva kamión s dymiacou pneumatikou. Dajme si ešte niekoľko radarov. V Bratislave na Bajzovej v smere na Trnavskú, ďalej na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša, ale aj na D1 za výjazdom Poprad Východ v smere do Spišského Štvrtka. Na záver ešte jedna policajná hliadka, ktorá je za Zvolenom v smere do Zvolenskej Slatiny. Z dopravy na teraz všetko, ak by ste ale vedeli o cestách viac, ako ste momentálne počuli, tak nám to dajte vedieť, a to aj na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Rádio Rock.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Rockery, mám na vás jednu otázku. Má niekto rád britský gotik? Ja si myslím, že áno, tak treba teraz dávať veľký pozor, pretože naznamo sa dáva, že britská gotik rocková kapela The Mission sa po viac ako 10 rokoch vracia opäť do Bratislavy. Tak partička okolo Vejna si to poriadne užije. Možno si aj zaspomínajú, lebo hrajú presne na rovnakom mieste, kde teda aj 10 rokov dozadu. Možno, že tam trafia aj bez navigačky. V každom prípade spomínaný koncert bude budúci rok v máji a zahrajú teda v bratislavskom MMCčku.
3: Toto

Eat my rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Myslím, že ste zaregistrovali, máme vynovenú rannú show, máme novú kolegyňu Lenku a spolu s ňou aj novú rubriku, ktorá sa volá Lenka v offside.
5: Včera sme riešili v našej rubrike Lenka v offside jednotlivé futbalové posty. Lenka si napríklad mýlila stopera so stopárom, tak sme jej zavolali Origoš stopera futbalistu legendárneho Jana Ďuricu.
6: Čo je to ten stoper?
7: No stoper, no tuto v rádiu ma ináč volajú štarter, že? Toto prischala mi taká prezvuka, že už som štarter, už nie som stoper. Ale stoper, no preto som stoper, alebo bol som stoperom, lebo som sa snažil zastaviť útočníkov. A robím to aj vo vzťahu, keď niekedy Dianka chce mi niečo povedať, chce ma prevalcovať, tak vtedy hovorím, že stop, tu zastavím. Takže preto celý život som vlastne dá sa povedať stoperom.
6: No dobre, ale Dianka by chcela skórovať asi, nie? Alebo...
7: Ja už som skóroval dvakrát, máme z toho dvoch synov.
6: Ale počkaj, ona...
7: Čiže ja už som dosť doskóroval.
6: Ale toto sa nedieje napríklad v hádkach, vieš, že ona si myslí, že má pravdu, ide už na tú bránu, ako keby dať ten gól a teraz ty ju stopneš, že čo?
7: Ešte, akože veľa vecí som sa pri nej naučil a robí ma lepším človekom, ale niekedy musím stopnúť, lebo veľmi veľa a často skáče do reči. Ona je v tom teda špecifická. A ja, ona keď mi skočí do reči, tak ja úplne zabudnem, o čom som chcel rozprávať, čo som chcel povedať. Takže tu ju musím veľakrát stopnúť a ona sa vtedy uvedomí.
6: Čiže stoper je obranca?
5: Áno!
7: Tak, máme to!
5: Je to tu.
6: Ďakujem.
4: No šikovná je tá naša Lenka. Tak ja len pripomínam, že Ranný rok s Tomáčom a Lenkou počúvate každé pracovné ráno od 6. do 10.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke biele hrozno bezjadierkové iba euro 69 za 400 gramov. Bravčové pliecko bez kosti len 2,99 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis. Nehoda sa stala za Lučencom v smere do Pincinej, ďalšia je pred Petrovcami nad Laborcom v smere z Michaloviec. Nehody dokumentujú na výjazde z Nitry do Cabaja Čátora na križovatke na R1, kde sa zrazili dve osobné autá. Ďalšiu nehodu dokumentujú za Santovkou v smere do Levíc. Kolóny sa vytvorili na R7 pri Šamoríne v smere do Holíc, kde sa zdržíte približne 15 minút. Ďalej na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, kde je zdržanie asi 20 minútové. Rovnako na 20 minút to vidíte na vjazde do Hlohovca z D1 a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa zdržíte približne hodinu. Ďalšie kolóny na vjazde do Ružomberka z Úbovej, kde sa zdržíte približne 30 minút. Cestári pracujú na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena, kde sa zdržíte asi 40 minút a odporúčate to obchádzať po starej ceste. Mobilný radar Čierny super v tejto chvíli jazdí v Lenartove a okolí. No a ešte dva stacionárne radary. Jeden si na vás dáva pozor na výjazde do Dubovej z Modry a ďalší na D1 za výjazdom Poprad Východ v smere do Spišského Štvrtka. Šťastné cesty a ak by ste vedeli niečo nové, tak dajte vedieť a my to následne sprostredkujeme aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
2: Máme piatok a poďme si teda zrekapitulovať tento týždeň. Vráťme sa do pondelku, vtedy sme hrali o brutálny balík peňazí 101 tisíc eur. A čo vám poviem, bolo veselo, lebo sa vyhralo.
3: Julka, ty znieš ako mladá, šikovná, ambiciózna baba.
1: Dokonca talentovaná.
4: Ďakujem.
3: Wow. Si, že?
1: Áno, však vyhral 101 tisíc, to ja iný by vyhral.
3: To je pravda, to je dôkaz šikovnosti, to je pravda.
2: Presne tak, ale zároveň sme rozbehli aj ďalší špeciál, ktorý momentálne prebieha. Je v ňom brutálne veľa peňazí, 136 tisíc eur. A navyše sme bez hesla, teda môžete zodvihnúť telefón akokoľvek. Tak teda v pondelok 7. septembra po 15. 136 litrov, zdvihnúť telefón treba do 10 sekúnd a bez hesla, akokoľvek.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Jeden pasažier si počas letu do Gdaňska bez rešpektu zapálil cigaretu. Po pristáti ho samozrejme čakalo milé, nemilé prekvapenie v podobe pokuty.
2: Ale akože veľký frajer, a koľko dostal, vieme?
1: Vieme, bola to drahá cigaretka, 116 eur.
2: Ja to stále hovorím, že fajčenie je škodlivé, nefajčite, škodí to vašej peňaženke.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Lenka si napríklad mýlila stopera so stopárom, tak sme jej zavolali Origoš stopera futbalistu legendárneho Jana Ďuricu.
3: Bol som stoperom, lebo som sa snažil zastaviť útočníkov. A robím to aj vo vzťahu, keď niekedy Dianka chce mi niečo povedať, chce ma prevalcovať, tak vtedy hovorím, že stop, ju zastavím.
1: No dobré, ale Dianka by chcela skórovať asi, nie? Alebo...
3: Ja už som skóroval dvakrát, máme z toho dvoch synov.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Potom ešte existuje aplikácia, ktorá ti pomôže poriadne si poumývať zuby.
2: Tak toto by sme mohli dať napríklad môjmu synovi, ktorý aj 3 dní je bez umytia zubov. Áno, je to tak, priznanie rodinného charakteru. Čistite si všetci zuby, aj ráno, aj večer.
1: Aj medzizubne.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Dopravný servis.
4: Nehoda sa stala na výjazde z Čadce v smere do Rakovej, ďalšia je za Jablonovom nad Turňou v smere na Sorošku a v Prešove na Sabinovskej v smere na Lebožsku je nehoda taktiež. Rovnako ako aj na výjazde z Vranova nad Topľou do Nižného Hrabovca. Nehody v týchto chvíľach dokumentujú v Bratislave na prístavnom moste v smere na Gagarinovu, kde sa stala hromadná nehoda, tam počítajte s kolónami. V Likavke v smere do Valaskej Dubovej nehodu dokumentujú aj v Ličartovciach v smere do Trienovskej Novej Vsi a pred Petrovcami nad Laborcom v smere z Michaloviec. Kolóny sa vytvorili na R7 pri Šamoríne v smere do Holíc, kde sa zdržíte približne 20 minút. Ďalej na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, tam je zdržanie asi 20 minútové. Ďalšie kolóny sú aj na vjazde do Hlohovca z D1, kde je zdržanie 15 minút. Potom na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte približne hodinu. Ďalej na vjazde do Ružomberka z Hubovej, tam je to zdržanie polhodinové. Na hlavnom ťahu pri Veľkom Šariši do Šarišských Michalian sa zdržíte asi 15 minút a rovnako na štvrť hodiny to vidíte na výjazde z Prešova do Kapušian. Cestári pracujú na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena, zdržíte sa pri nich asi pol hodinu a odporúčate to obísť radšej po starej ceste, kde sa ale tiež zdržíte. Na D1 za Trnavou v smere do Senca je na ceste vysypaný náklad a o niečo ďalej je odstavený kamión. Na R1 za Bábom v smere do Paty je na ceste gauč a za Loučicou Trubínom v smere do Handlovej v neprehľadnej zákrute je na ceste odstavené osobné auto. Na záver ešte dva policajné radary, jeden je na D1 pred Trenčínom v smere z Nového Mesta nad Váhom a ďalší na hlavnom ťahu pri Slovenskej Ľupči v smere do Brusna. Z dopravy všetko, ak by ste o cestách vedeli viac, ako ste momentálne počuli, tak nám to dajte vedieť aj na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Dopravný servis.
1: Nehoda sa stala v Bratislave na námestí 1. mája v smere na Hoďovo námestie. Ďalšia je na T1 za odpočívadlom Čataj v smere do Senca. Tam počítajte so zdržaním. Nehoda je aj na starej ceste na výjazde z Bytče v smere do Hričovského Podhradia a v Košiciach na začiatku Gemerskej v smere pri Prachárni. Kolony máme hlásené na R7 pri Šamoríne v smere do Holíc. Tam sa zdržíte asi 20 minút. Ďalšie sú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, rovnako asi na 20 minút to vidíte. Kolony sú aj na viazde do Hlohovca z D1, kde sa zdržíte asi 15 minút, rovnako 15 minút je na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče a na viazde do Ružomberka z Hubovej, tam sa zdržíte približne pol hodinu. Radar je na výjazde z Košického Klečenova do Svinice a na záver ešte dve hliadky. Jedna je v Bratislave na Karadžičovej pri Bile v smere na Legionársku a ďalšia je za Brábľami v smere do Veľkého Lapáša. Šťastnú cestu a ak by ste náhodou vedeli o niečom viac, čo ste momentálne nepočuli, tak nám dajte vedieť aj na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
1: Pretože Lidl je cenový líder.
2: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
0: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
3: Platí sa naladiť sa
4: a premeniť svoj život na bohatší.
3: Práve hráme o rekordných 136 000 eur.
4: A bez hesla.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanavodica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Toto je Hard Rock Show Rádia Rock.

0: Ranná show, ktorá má gule.
1: Jeden pasažier si počas letu do Gdaňska bez rešpektu zapálil cigaretu. Po pristáti ho samozrejme čakalo milé, nemilé prekvapenie v podobe pokuty.
2: Ale akože veľký frajer, a koľko dostal, vieme?
1: Vieme, bola to drahá cigaretka, 116 eur.
2: Ja to stále hovorím, že fajčenie je škodlivé, nefajčite, škodí to vašej peňaženke.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Lenka si napríklad mýlila stopera so stopárom, tak sme jej zavolali Origoš stopera, futbalistu legendárneho Jana Ďuricu.
3: Bol som stoperom, lebo som sa snažil zastaviť útočníkov. A robím to aj vo vzťahu, keď niekedy Dianka chce mi niečo povedať, chce ma prevalcovať, tak vtedy hovorím, že stop, ho zastavím.
1: No dobré, ale Dianka by chcela skórovať asi, nie? Alebo...
3: Ja už som skóroval dvakrát, máme z toho dvoch synov.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Potom ešte existuje aplikácia, ktorá ti pomôže poriadne si poumývať zuby.
2: Tak toto by sme mohli dať napríklad môjmu synovi, ktorý aj 3 dní je bez umytia zubov. Áno, je to tak, priznanie rodinného charakteru. Čistite si všetci zuby, aj ráno, aj večer.
1: Aj medzizubne.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Hard Rock Show. Rádio Rock.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.